0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det fredag i dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på pole, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonopolet på lappen min, så sier jeg har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vinen, den kartongen med fjær på?
2: Ja, ja.
1: Ikke sant? Vi jo ikke mer avansert enn det, mange av oss.
2: Nei.
1: Men nå har jeg kommet til en viss alder, Christer Behrens. Du jo mat- og vinekspert, og du har jo uttalt seg inn dette her med vin.
3: Riktig.
1: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
3: Ja, det det. Det synes jeg, når du fyllt 40, da skal du kunne litt grann av vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
1: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
3: Nej, det jo alltid å ha en kommentar som liksom någonting som har som helt naturligt, som for eksempel, ja men det här var fruktig och fin.
1: Ja,
2: fruktig och fint.
3: Fruktig. Vin är ju lagat av vad då?
1: Frukt.
2: Ja,
3: druvor.
2: Ja, det är
1: helt fel. Den
3: är fin. Det är riktigt.
1: Och så vad med sånt där när det kommer till lufting av vin?
3: Ja, det är ju ofta sånt att där kan du briljera när du är på restaurang för att man dekanterar ju vinen för att den ska få lufta sig och utveckla sig. Och vid hovmästaren kommer att säga att ska jag dekantera vinen, och då vill jag som vinsom säga, nej men tror du inte den öppna sig i glaset, för det gör ju när man häller upp den liksom samma sätt. Men självklart, vis Thomas han kommer bara häller upp den, då ser jag ju givetvis, ha, ska du inte dekantera? Ja, det blir fel oavsett liksom.
2: Lite motstånd hela tiden.
3: Ja, helt riktigt. Och sen är du alltid som vinsnobb och var lite uenig. Alltså så hvis du säger att jag syns den var lite syrlig, ja. Och jag syns du det? Då trycker du ner de andra liksom, och visar att jag är uenig.
1: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten.
2: Ja, helt riktigt.
1: Men det kan du ta, Björn, det
2: kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
3: Nej, det är för exempel när han ska se på vinerna, när hovmästaren häller upp vinen, och hvis man då ser upp i taket när man ska se på färgen, då visar man hela omgivningen att man kan någonting om vin, om man lyfter upp då. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
2: Mot den vita duken.
3: Ja, riktigt. Och sen, hvis man då prövar att snurra på vinen, om man egentligen inte snurrar, det är ju en måte, la var med det hvis du inte kan snurra på vinen.
2: Hvis det skvalper om, för exempel, det är dåligt tegn.
3: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa. Det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt, lyft glaset, lukta lite försiktigt och så och så säger du, den här var fräck men inte uanständig.
2: Den ska jag huska.

0: Eurovision Sweden låt nummer 1 I dag.
1: Eurovision låt 2.
0: Brighton det flere som vet hvor og også I 1974 og selv om selveste Olivia Newton-John var med så var det ingen tvil kvartetten Bjørn, Benny, Agneta og Frida som bare ble nummer 3 I Melodifestivalen I Sverige året før vant og det ble jo da gjennombruddet som gjorde ABBA til et av verdens mest sellende band altså gjennom historien de der oppe med Rolling Stones, Queen, Beatles jeg møtte jo faktisk Bjørn Ulvaeus for noen år siden og han husker godt hva han tenkte da han la hodet på puta på hotellet I Brighton den kvelden
2: Det var helt galet va, efter vi hade vunnit så var det helt galet I 6-7 timmar tills man kunde gå och lägga sig. Men då kommer jag så väl ihåg när jag liksom la huvudet på kudden där på hotellet att vi, igår så var vi den där gruppen som var känd kanske I Sverige och Norge. Men idag är hela världen öppen. Det var ju faktiskt så. Från en dag till den andra, så det var helt otroligt.
0: Waterloo og ABBA låt nummer 2. Da det du som bestemmer hvem av dem som skal gå videre. Ambition Frieden. Da sender du tekstmelding til 1904. Starter med P4. Skriver tallet 1. Vil du ha Waterloo videre, så sender du tekstmelding til samme sted. Skriv tallet 2. Så får vi jo kose oss med neste gang Tyskland vant Eurovision. Det var Lena I